0: Rock Rádio. Rockovej živák.
1: Mr. John Norum on guitar gonna introduce the next...